sohvas kuuluvaan ääneen ja viittasi kädellään arvokkaasti salia kokonaisuudessaan. On vaan itsensä kaltaisen kuin ilmiön luomaa, tuskin yhden tai kahden taiteilijan.

tietoisuuden, kaiken kollektiivisen tietoisuuden. Ja kuten Salin sisustaja Black Gun työnsä päätöksen saatettuaan lausui, kiitos teille siitä, että minä

näin ole. Eikö olekin niin, että sali on itsessään? Onko meitä kaikki askarruttava olemisen kysymys? Aivan kuin meidän olemisen kysymyksemme olisi tämä sali, sen muoto, sen itsestäänselvyys, sen arkinen.

ja kysymysten salin verhoilun vallitsevaksi väriksi on valittu tumman vihreä.

Kaikkini silmään napas kiirruhta ylet suvultavaisin riennoin. Pienen seinällä riippuvan muotokuvan luokse. Ja vakavalla sormella osoitti sen kankaaseen siveltyä vaikeaselkoista hahmoa, jonka silmiin oltiin maalattu muutamin vedoin hulluutta palvova veto.

itsensä taiteilija Shinta Koreno Makuba, joka hän lahjoitti museolla käynnillään vieraanamme. Salin kynnyksen yli astuttuaan oli Shinta Kore tuolloin pysähtynyt hiljaisuuteen vaipuneena ja sanonut: tämän salin seinillä minä tahdon itseni lepäävän, eikä kukaan tule kasvojani siltä erottamaan, sillä itse minä olen muille ja itselleni vain turhaamustaan huokaiseva toivoton kysymys. Kysymys, kuten nämä seinätkin, kuka meistä erottaa punaisen punaisesta?

sanat sanottua nolitsyntä korheittäytynyt kiviselle lattialle ja toivottomuudessaan katsonut huonetta venestävin silmin. Opas kiiruhti taulupuota lattian kohtaan, jossa oli piirrettynä haalea viivoitus ja osoitti tätä sorvellaan. Tässä on paikka, jonne taiteilija Chentacore heittäytyi ja josta katsoi huonetta. Opas viittasi jälleen kädellään koko huoneen eleillään kattaen.